0: beviser den teorien.
1: Musikkbransjen er tøff når du skal komme deg opp og fram. Og når du står der og spiller på en tyrkisk dreven italiensk restaurant.

0: Alo, zdravo, Anna.
1: To timer, og så...
2: Men
3: nå sitter jeg her med en temp på 20 k,
2: liksom.
1: Men hva er det du sier? Hvor mye koster det min tjener, sånn? 3500 kroner.

0: Kledd i kjærlek, Jennifer Hudson, 8:09.
1: Ja, på det som er en fredag, der jeg ser at etter hvert som folk siger på jobb, så har mange tatt oppfordringen om å ikle seg fotballtrøya av ymse...
0: Ja, det ymseslag.
1: Av ymseslag.
0: Det mange lag som representert
1: ja, det faktisk,
0: på bruket.
1: Ja, det faktisk det.
0: Kommer det frem for en dag?
1: Jeg må skrinne meg, jeg drar ikke kjensel på det. Så jo, jeg ser Odd Kåre Grøtland siger forbi der i Leeds-drakt.
0: Ja. Apropos ymse.
1: ja. Men og apropos Høgsavis, fordi at det vil i år som i fjor, som året før det, at du skal sende ditt fotballtrøye bilde, og så skal de lage en fin
0: ballade. Det gleder jeg meg til, i så fall. Kan vi spille den av her?
1: En billedkavalkade.
0: Eller bildeserie, eventuelt.
1: Ja, bildeserie er fint å si. Bildekarusell, kan jeg bruke det ordet.
0: Men bildeballade, altså den hadde vært fint.
1: Ja, men...
0: akustisk framføring live.
1: Ja, men send en bilde.
0: Om du vil.
1: Nett@havis.no. Det trenger jo ikke være, altså jeg ser veldig mange sende bilder fra jobben, men du trenger jo ikke det, håper jeg, altså du kan bare ta bilder av deg selv.
0: Mm.
1: Hvis du ikke vil være med de andre på jobben.
0: Ja. Det går helt fint.
1: Så gjør du det.
0: Fin oppfordring. Takk til deg.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
1: Jeg tenker hvis du her på jobben som allikevel alltid har lyst til å sitte etter lunsj alene, så trenger du ikke samle kollegaen bare til å bilde deg selv.
0: Ja, bare gjør det.
1: Ja.
0: Det går helt fint.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.